ذریبی سیاسی لچل دگی اروگ فلم دگی ایڈیٹر منگی سنا گی میکتا ہموم نہ بن سکبا مری سیرنگ میں سینے